većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović je poslao pismo zvaničnicima Evropske unije, od kojih traži reakciju zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Magazinović je pismo poslao predsjedniku Evropskog vijeća Antoniju Kosti, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, visokoj predstavnici Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kai Kallas, komesarki za proširenje Europske unije Marti Kos i svim zastupnicima u Evropskom parlamentu. U Beogradu se danas održava sahrana presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio da neće prisustvovati ovom činu, ali na sahrani se pojavio njegov sin Danilo Vučić. Milorad Dodik, Željka Cvijanović, Siniša Karan i Željko Budimir su samo neki od političkih predstavnika iz BiH entiteta RS-a koji su stigli u Beograd na sahranu i odavanje počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u Beogradu. Oni se nalaze u crkvi Svetog Luke u Beogradu gdje je izložen kovčeg sa tijelom zločinca Mladića. BH Telekom je na svojoj kablovskoj platformi ukinuo signal entitetskog javnog servisa RTRS-a, koji od jutarnjih sati emituje specijalni program posvećen sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića.